0: Hunan Xingji Shimen Zongdo Yinele Chakjar Pabje, Chongzui Lejuba Jige, Ani Ninxie Dumariyan, Zhugu Nujuki Tapsa Tangpo, Densung Cheje, Kimzang Gado Da, Lega Nazo, Zhuga Pei Duga La. Da Tingzhegi Bar Dige, Nian Dige, Chowai Tola Ya, Jig Lep Duy Yinba Yinna, Da Chacho Mangbu Jige Da Da Ngune Jesu Yiran Gye Re Da. Tāpē tīpēkē gyōn chūchū tīndrē zhōng tējē. Kōrāng kē tāktā lēchībā tī āmchō lēyā tā tīndrē jī nā jēn sēpōchī tā tuwā lā. Tā tī bē tī pēkē zhōng zhōng sī chēchē. Anī tā kērāng kē jīk tūpā dhāman tā tīndrē chēbā lē. Āmchō lē tā jō kē sē tī zhōng jē tā tūpā jīk sē tī kēbē yī nē rē sēyā sō. Tā tīndrē kē bē tī nē zhū hāma gō bē gēchā tī mīnā zhō tīndrē bē tuwā. Tā shūgō yīngdī rāng kēnchā yīmē gēchā tī tū yīmbā yīnā Kurangi tabe nagyanti kor gyayam simbe ta nagyanti le
1: chiri tuwa.
0: Ta dindze cheche ane nizu di jik kurangi mitagara hangi rwa lejiba kurangi nizu kende ime jik shibri treshe jik gyab. Ta di gangla ya ane kurangi dhube chale tunzo jik chawai lamne jesu da jik jirri shudu imba ina unay changne ki mikju shuwaya ta rwa. Shirim tabsa tangburu ya yuwebe ane jik manzo ki dinyi. Kati sim na lo la ya jang na nye ki le chi ba Kongrang chaba la yi na Unay ji ngan zui samshi chi ya da Me shi jik chawai na ne thongwa la yi ne le Su su unay yu ngui la lepa tabi tsuna tinte zhe yung ku towa la
1: Xu zang, xu zang ta rang shi Kong la ngan zu tu ju gab la yi ne le Hengke tsuna wa chung yu na me na Ya, nian dong ji geta chenpo chue su la Nian dong ji na yi na Gang e chi wei ki kim zang ji ne Zhugu ji lop chenpo yu dan ya zhe dong al Ani yi ne le zhugu mo rang Wang bu jun jie dok su yu ba che Ani mo rang chung du ne Wang bu jun jie yin du san ba Ani mo rang ki ama la cha xia na Da sim du ki je Ni ju dan ya mang cha je mi Long wa cha dong al Tung ki me ba Ani kim zang di yu bu xie bu yu du san ba Dak dang sa gui be Ani gup du du bu di lop chen Tu ju dan ga yun du san ba Kung rang ki ba la ke Chong si ne mo zhe Cho su yu rin bu de je 총기들의 차도라 게타 쳬베 마세이나 딜레 렌체 이네레 하장 야구 총제 디 땅안 주는 유슈야기 정능량 是吧 정류기 근데 소레 뉴베딘 데지 튜엔제 제소 안주 제유기 쳬바 이난 자야마나 산에 디게기 시슝 이난 라소베기 쳬바 망우지기 추구디레야 럭버시야게 제고딘 데 고주바 비세선 추구디 아마 산에 디게기 맹강레야 미 맹주치가 드라이네제 야마나 추구모라 소소라 맹주치야 이네시 디테게다 안주 싱구티고베 차주 망부지 베소라 주산 땅안 주 차제디 배주 당신베 이난 안티 토랑아주 참매 거고 이라 쇼고 배기 된다 망부지 튕그리 다 이내래야 데르 그래서 소소기 공기 주신는 신안주 소소 닝롱 사야 체도 다 신라 참여시야지 제비 이내야 테니 독초진 봐
0: 다다래 슈잔다 자제디 안주 퇴중기 초배초도 있는 조난다 뜹디 청조기 누버 망부지 튕기요리 다 그래서 뒤 배주 야고 땅 마시바 있는 딜레 도제 누버 nianpa tuanjia susuru ngiki dunlam gyuriya ta tana kimzang shibu dola gyuriya
1: tujiagi
0: nizuyi tuan siba jiri shuzan lengiagi gyundu ne ane chajia pechuyi yabu tanaro naas tengu shuwa yin
1: Laza sanro lengi samde le duyu tilingi nangtun yung pyusimba yin nga na zuu jimele zana yang gyara jen yung lengi shuyen jago